0: abusia anopai onyankopon te asefo na sumdwe enka wo meden chia kase fi dwuma die so ma ba bia otimi ni bia chon ebo mpaye bi na anopai mi pese me ne wo ye bosa mpaye no ye she third john anase yohane nguma etosum miensa eti baako enchechemu baako no wase me openi no tre koma odrofo gairo a medono no kware mu no odrofo me bo empire se ade nyina mu ensi wiye nanya ahoden se de esi wo kra yie no anopai adiachi wi empire ben na wo bo ama ne awodono no empire ben e na wo bo ama ebusua no ose ochro ekoma odofo a odono no nti odofo bi a odono no fa ne din hye hwe ochro koma akwesimafo sa akwesi esi uye ade nyina mu se ne esi okra yie no minim empire a wo bo empire wei e wo se oboma ebusuafo no se onyankopon oma adepachin wa empire ba ko a ensese wujai bo ene se erade ma ensi mebusuafo yiye ma ensi ma wofo yiye se wo ye oba ma ensi awofo a owo me ba asase so mensi wo mu yiye wo ye enan so a wo se ma ensi meme yiye ma ensi mekunu ye ma ensi meyiri ye ma ensi ebusua ni ye obi tro koma ne dofo bi e de na ya wo tro ma dofo odon sam nko a sa wo tro sa wo don ana mi ka wo don sam mo sre me ade na mo sre me ano pe odon sam nko na ya wo tro wo text message na eye medo dodo medo medo eye wo don no ne mum ya kan hira sam gu no so dia wodro no no ka kire ne se ensi wi nia ogine no ho no ebusua na wo standing in the gap for ebusua na wo gine mu ma won no aya ka kire ebusuafo ne se ensi mu ye ensi mu kra ye mu honhom ma bra bo mu ni padua ye nti efia da no pay bebi awo bi a wate mene o micro a wate mene wo so no Asemba kwa meka kire wa ne se ensi wiye.
1: Amen.
0: Enne a wuko weekend imu yi. Erade woma ensi wiye.
1: Amen.
0: E wo se o se da abobo abusuafo ni din dudu obi abetimi abobo wom din no. Na ka kire won. Se mu pie yi enkosi wiye. Wuko school yi enkosi wiye. Wuko pa adwuma yi enkosi wiye. Na kire se ensi wiye adwuma na wuko pa no. Wo benya adwuma ni bi. Adie bia ye pe ebusua nyame ene ma ho kwan me ye nsaka onyankopon edi nipa esisi ye nso ebinom sania ye kai acts chapter 21 ebinom ye akomhyefo enkomhyefo a omo hye nkom nti omo professor into the day nti anope no obi wa wa wa hye nkom agudanum se ene day ne panko a ene no bad news ampan so wa hye nkom wa kasa agudanum obekwa aba somdwe mu obi nso ne dia ne se ogyna baabi ena obo mpaye ema ebusua no odi ma ebusua no se baabi a mebusua ni bia befa ne ensi ni ye sa empire ni bi wa ye boma ye ho but se busua ni nyina mu ni pedi a yasun bedwe ye se Ephraim di ye Richard di ye afia wudi ye na me soma di ye a ye be hadwen ye hadwen nti e wo se ye bom pa ye esre se rade ma ensi ye busuafo ye ma ensi adoma hinwa tiefo ye obi bia no pe waso ni radio e de ato adom 106.3 fm erade mensi ni ye obi bia wa join ni ye on Facebook na oni ye som erade ma ensi ni ye obi bia wa join ni ye on TikTok na oni ye som erade ma ensi ni ye abusua ensem wei ene wase ye keka egu ebusua no so ye keka kire ye ho ye keka kire adofo obi wo ho a weekend be bia okokwan wa pa but they are catch say ensi wiye ne wo kwa no kwa na kwa ye na enye yiye se esi ni peya eni penya ahoto eni penya
1: East of the Pacific, making histories of Asian American art on view now through August.

0: Unim se en nanom so ebinu anya bi so omomfa en nanom enye hwe. Ubu owa. Ayakayaka de. Awodi ye ne maami abrɛ wo so an nyankopon to ne nsam nyame ahyira no. Ontwene ni mpo. Ɛno akwa kɔhwɛ en nanom. Ye ha dwene. Yeah, my man, my bro. Ebinum ameto omo maame.
1: Why me chichire me bia onso a.
0: Ebinum enkrofo enete wonum ehwe wonum me no kasa yi. Ebinum nim omo maame. Maame ho asem se ye kase ye ka adaje ebeboye. Yankopon ento nsupa. Emfa enwu obibia etemenka no pei. Enu baye so ye obibia ye bia yankopon ento nsupa emfa enwu so. Na sika no se eba yedie no eba yenkai ye nanom yenkai ye maame no mo enu ti na afibia adom fm adom tv ye de enapaye dwumadie e de brɛ ye maame no mo ye nyimfrim osumi we me se ansa na be kɔ na wie ye no ye mfa enkai kai ye maame no mo. Na papa nom so die hye kona baabi o. Eja nom die ne die. Ye kan na kamia ye se etwade akra ehye ntuma mu. Ye nka eja nom o. Om so abre pa o. Hwia. Se obema esori anopa. Especially ne yire enye adwuma. Na ɔno nko ano ɔkɔ ɔno nko ano ɛba na sika ɛni fie adeɛ baako a ɔdwene ho ne sɛ nkwadaa ne yere ɛbɛdidi ɛhene fa na wɔmfa sometimes ebinom frɛfrɛ nam fofoɔ nanso yɛ maame no mu anim gale wobɛtumi asɛne biribi.

0: baby a ho ya nyame edene ma esie se eni nyina do so a ode ukosie asunsu do so a eno so ya ode ukosie ebi a situation bi anopai ukomu busumi situation bi a ukomu ese se ode usie what ya se edu baby nso so a ya na wankasa se de waye week e won pai bomu enti na nyoma agye gu enu nti ene wose wonde charismatic anointing or see freedom the Lord has done it se se waye week unti mi mom pai asema mi kan wudi adanse se oh yes op indeed enu kra ho se enu kra dia ene akwanya aba ama wo sabukai ene obetini atempa ebo bi wo ha Enkrofo timi fa car tu kwan kokumase se kobompa ye Enkrofo siri pesa ye bompa ye Won mo di ohun se gbo ni ye
1: Won em se me di ane o
0: Enya mfaso die bebre mpa ebo de eye o si freedom enu ti join freedom charismatic anointing o si FTPP eradi ayewie ene o

0: die mu odene OPI will be there to support eya mu akwa ba
1: ya do ya me die na pom ye die
0: eja oya no pay ya am sa na dwono so what that necessary I mean to me my immune system na epa then I say e ho no shee nti that them my honor nti nya we ni bi nom nti e se sa me yi no ama me hwene nate
1: eh fa ne sa na
0: ba ka wedro
1: o ka be ka kren suo no beto na nti akwa akoshim
0: yeah
1: yeah abusi afọ ene ye fieda nti maba na na wetu etwa mu no yede abusia pani na yede ni si so na yetu na sre ene abasa na ene me hwehwe ene na wetu me hwe nkrata mu no mahu nie mabi na me pe se simple eye sentiment mu kra na otumfo de ate so kra ye beka no hama wono nso atiti nkonwa ne so bi nso ahu nia woni jiri so ne ya ebetimi aboa otumfo de atuja se Oyo ohene na wote akonwa so a okuro na japade asase ka ho no wo na oda ano enu nti se mu ye bibia abusuan panimfo ne hwe mo se de ebeye a se emfa se sika bi aba na wo mfa hwe wo anka se wabusuan no unua no na emu wo be ma wo manfo no nso enya eho mfa so na wo se se wa anye ne sa na ye de asem no beto nanim wo manhyia de a ene ye wo ohen no wo no abusua ade se abusua na mudi akonwa ne ye beyi mudi afiri mu
2: me kye se
1: wo wa wo akyi no wo nkrofo obi ani ho a obetimi edi ade ne bio na ochene emani mu enan na wo de asase ene ye ye wo se sika akwa aba ne emani bia aba na emu no we na wo fa ne kese pa se nti wo fa ne kese ne se se wo tra asase ade edi kan no ye yi beto ho se eye ba ewo eye adehie ni mu a ye nkobo busia baabi na emu obehu se se ohina na busia peni bi na da ho a sika be firi baabi aba ye de be ye eye ni nyina no ese se utime bo abo ano me da ho de eto su bio ese se o manfo no nsu nya eho emfaso enti mpuntu nyuma a ekoso wo wa ukuro mu no ese se sika ni bi wura mu kese na itime boa ena de eto su miensa nso eye adehie ewo ho ewodi besi wo hema so na wono nso achiche bia ma adehie busua na ewo ho ni nyina ena de nketwa ato no na ye eyo man hene edia ana otumfo odia na otumfo nso sese baabi eduro no ena mse mpuntuo ebenti no ono de anka mo de bebre no no wose yemfa nkoka ne yetusu mbinu no eye omanfo no ede a woni de eye mpuntu no yemfa nkoka ho na mpuntu nyuma ne nko akyiri emo omanfo no ehonto won na emo se wanye ne sa na won wetin konwa so no de complain eba betunanim e wo manhyia de a ene ne kyese ye tu ama wabusua na wo boni nyina ye yimu afiri mu na wo kyerese se sa ensise ya wo de to ho no obiru konfo anoche ese embredu osonson ene de ma ni onubedi na de osetutu odikan emra na ye de osonson to ne de a wo de abeka ho yi no abeye aduoson otwe e kire se se sikane ba de enke ese wo de bre ono no faka omanfo ne de ho na moma empuntu nyuma enkoso ewo ho na empuntu nyuma ne koso a se anko bia ebeka ne hunipa bi eno be ma ntiase ye odo ani bi akoye aba ewo montem ewo baabi a mote ye no enu nti se eho ne asante ne wode ama migiri se hanso ni nyina ya kanfo ense asante se efi ho ne sane eba hanso a ebi a obi nso betimi afa eho adwene no no nso de aye ne de ewo baabi a wote ama atimi aboa ne manfo a wono ne te sanse se de ense asena ba se sika akọ no nso yetu na se de sika ewura mu no se bi firi mu na edime de ye mpuntu nyuma ema wo manfo no hoto won wa ene be kire se wo a wote akonwa so no wo ye ne a ni parodo ono wani ebeje ho eni ntina me yi we efri se bi otumfo di nim se ne mebo so ha ama obi a wo tie no so jiri se won hihye bibi sa on sha ase hihye bibi e ma ne manfo ono e ho nto won san se sasa ase kura na wo to ho a e yo manfo ni nyina dia na wo na wo tie nim ti wo a wudi anim no memfa nye wo ne wo abusuafo onko a de mo ni che ma won wa ehia se se oni nye bie no woni timi nye bi na ma entiase enye adwuma we ne ne me de bremo na wo che be ba no me di foforo nso e be san to amo so me da mase
0: otumfo aya di o
1: wo se ne de mo san fa nkoka ne mo de ye oma adwuma na no emfa emma won so ho ento won
0: opem so
1: that is opem so de
0: na kupo nyira no
1: that is it
0: na na any telephone no say de da yae kan
1: yo webusi afo
0: e be gi awo
1: no de say de maka no e ye
0: 055 055 010 010 8123 8123
1: 055 055 010 8123 8123 right. Na wotu o memu a ma o ma ne hu hia o ansa na de aka no wo de atoa toa so se wutimi ye ne saa de a wo betena o memu a che na emu onu wo ye se me ye me nko a na mde ka kan se woni mu ko a ye kuja o
0: eja o passport na ready there
1: o oh, I ready
0: oh.
1: I ready
0: good if you dey come be work kiro
1: mate
0: thanks to you computer clinic and now for be bill be about thanks to you computer clinic din din na ne machines papa ene ayarsa papa enkrofo kwa omosaka thanks to you computer clinic typhoid chese a disturbo Ghana for pa Africans nyagro asthma obi owa chese wo tear de kitu e bia obi won so so a bosume dada bo hu bosume bebe bia na ne fichiko mu ha problem obi so di akwa kwa kidney failure mesra wo ene thanks to you computer clinic and I offer mfidia anoden high quality diagnostic machine papa now odi aba asaman kese ni suhun kwia ano quantum pono so mr ofa number no na ko na yade bia no so omuntu information si amoya de so ane no nchese omunsa omusa ho be ba cho number ni 0545252880 0545252880 thanks to you computer clinic or say accurate scanning effective treatment na unim say nyankopon adoma ochinachi yi ochina na ohwepepepe na asempa fm ucl funding no ye de behyehye so e wo t havana tema community 9 anopa 9 am sharp na op me di bibia chichiri miti achese mintimi hu say boxer shorts and the shame you say dey you and e brand e be support eye wo favorite steam ntu ba na o she club jesse me and me saka me but me sa ti asha ifi o chine ko na fi ma she na de bawura mu ana de ko wie eye memene da e be ni na awotwe na akyede ankasa ankasa e wo ho amo amo ba dwumade me so mo mantem because 5 aside football competition penalty shootout challenge ni nyina be koso e na flip the bottle challenge ni nyina be koso eninti bra na ye chew wa obedi kan na se obedi nkonim television electric iron ni ade ni nyina ye de chew kwa entibra na onso join ni ye nu na enhwimum e wotema na sa da no kwa de mze jabra na dwono ameda ho baby bi etibi ako guy kaba kaba go go go go go
2: what ready